0: ngange sai tikitam ongwan tongolongi na bishana
1: Mayan FM ewangan orosho
2: Mayan FM
3: Shan.